Bruce Springsteen, I'm on fire her, hvor klokken er 7:15. Godmorgen og velkommen til Morgenbeat, hvis du lige har tændt for din radio. Det her Gangways, Sitting in the Park.

Vidunderlige Boehmheim var det her med Exquisite Bliss her på P6. Klokken er 20 minutter over 9. Du lytter til Morgenbeatet, og det her er Becks Last Course.

0: Bless you. Thank you.
1: Read My Mind med The Killers her, en live-version fra 2009. Du lytter til Morgenbeatet. Klokken er 9:15, og det her er New Order, du skal høre, og Crystal.